0: Tri devetke.
1: Nekom pjesma

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Sati 3 su minute, dragi prijatelji, želimo vam dobro jutro, dobar prijem, dobrodošlicu u jutarnji program na talasima Bet Radija. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix, prijatelj jutarnjih programa je Mliječna industrija 99. Ove nedelje malo drugačije. Dobro jutarnji program traje izborna tišina. A ono što možemo objaviti jeste da se danas održavaju izbori u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da su birališta otvorena ovog jutra u 7 zajedno sa našim jutarnjim programom. A šta se možete pratiti ovog jutra u jutarnjim programom? Nećemo krenuti odmah sa ozbiljnim temama, sa izborima i svim ostalim. Iako smo rekli danas minimalne informacije. Prve informacije koje dobijamo jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas. A sudeći po nebu iznad našeg divnog grada Gradačca, bit će to lijep sunčan dan. Ali ostavljamo stručnjacima da nam kažu. Također zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Sutra, kako kažu, novi dan, nova na fak. Stanje na putevima, jedna od rubrika ovog jutra, ako ste se uputili negdje, ovog jutra. Također, pogledat ćemo kako je stanje na graničnim prelazima. Radarske kontrole, danas će ih biti. Pored najavljenih radarskih kontrola, rade se i nenajavljene radarske kontrole. Uvijek nam možete dojaviti. Tu informaciju uvijek možemo prenijeti. Putem Vibera, Bet Radija 061 05 8855. Jedna od rubrika dogodilo se na današnji dan, a danas je 4. oktobar. Dan koji definitivno u Bosni i Hercegovini ulazi istoriji. Od 8 sati rubrika U fokusu. Bavit ćemo se uglavnom svjetskim temama. Kao što smo rekli, izborna tišina je to. Rubrika Da li ste zdali? Moramo i sa malo onim lakšim i laganim temama. Bet horoskop. Danas vam donosimo svih 12 znakova u dva bloka raspoređeni. Da vidimo šta vam to zvijezde šapuću za današnji dan. Sportske minute, definitivno u jutarnjem programu imamo o čemu da pričamo. Još uvijek priča se o Džekinom odlasku. Ali ne tako daleko. Bar se nadamo svi. Također bavit ćemo se i sa sinoćnjim utakmicama koje su odigrane u Ligi Nacija, pogotovo o utakmici koja je odigrana u Susjedstvu. Niko nije očekivao debakl Hrvatske na svom terenu, međutim, tako nešto se desilo. I o tome ćemo pričati i vjerojatno donijeti analizu. Ali ostavit ćemo sport po strani. Ono što nismo najavili jesu mali oglasi Bet Radio u 9:30, prvo izdanje, rubrika na koju smo itekako ponosni, rubrika u kojoj se i vi možete oglasiti ako nešto kupujete, prodajete, tražite, dostupna svima. Mnoge smo spojili, tako da razmislite, ukoliko vam je potrebno oglašavanje, stojimo na usluzi. A danas pokrećemo i nedeljni muzički miks. Do ovog trenutka imali smo sevdah muziku. Kao i svakog jutra budimo se uz zabavnu muziku. Do 10 sati gdje se vraćamo sevdahu. Nakon toga narodna muzika, danas tačno u podne kreće još jedno izdanje izvornih izvorni zvuci ili šargijanje, sve zavisi koju špicu koristimo za današnji dan, ali definitivno izvorna muzika na talasima Bet Radija. Još jedan put poželit ćemo vam najljepše dobro jutro. Ovog jutra Zdravko Čolić za početak.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11. Danas dnevna od 20 do 26 stepeni na jugu do 29. Definitivno topli dan, ali ovog jutra prohladno u Gradačcu, 5 stepeni ovog jutra u 7. Dio meteorološke prilike će biti povoljne, sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla, po kotlinama Bosne uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba, hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje. Dakle, danas je definitivno sunčan dan, uz jutarnje temperature od 5 do 11, dnevna do 26, na jugu do 29 stepeni. Što se tiče radne sedmice, u ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 6 do 12, dnevna od 20 do 26, dakle, definitivno sunčan dan, u utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama do 25 stepeni. Srijeda sunčano uz malu do umjerenu oblačnost uz dnevne temperature od 18 do 24.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
5: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
6: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
7: Bet Radio.

novine su pisale, tu nisu čista posla, tu se turske pjesme havaju. Malidu su rekli da ne pita ništa i da se smije i kad ne konta pol.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijani radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u prekicajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljine na ulozu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija usporedno iz pravca Podromanije. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz najizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Vrdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Pribalje, Šamac, Orašje, na mjestima radova saobraća se najizmjenično jednom trakom. I informacija o graničnim prelazima. Ovog jutra ne čeka se duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Također, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. A na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
6: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
6: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
1: Bet Radio.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Tačno je 8 sati i vrijeme je za rubriku U fokusu. U ovom trenutku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz na prvoj stranici donosi otvorena biračka mjesta širom države, građani biraju novu vlast, prvi put se koriste nove tehnologije. Tačno 7028 kandidata sa lista 75 političkih stranaka, 29 koalicija očekuju podršku birača koji će odabrati 518 nositelja mandata. Građani Bosne i Hercegovine danas biraju novu vlast. Tačno u 7 sati otvorena su biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine te zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika potpredsjednika Republike Srpske te zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi put u istoriji ove zemlje izbori bi trebali biti transparentni i pošteni, jer će na 5569 biračkih mjesta, među kojima je 5121 jednoredovno, biti raspoređeni uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri za automatsku evidenciju i prebrojavanje glasova. Zato će prvi preliminarni rezultati izbora već biti poznati u 20 sati, sat nakon zatvaranja birališta. Biće omogućeno da jedan birač više puta glasa, jer do sada je mogao sa 10 različitih ličnih karata. Spriječit će se da se nakon završetka glasanja članovi biračkih odbora po nalogu svojih političkih subjekata možda zloupotrebljavaju neiskorištene listiće, popunjavaju ih, falsifikuju potpise na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Upravo takvi članovi odbora neće moći važeće listiće dodavanjem preferencije još jednom subjektu praviti nevažećim. Sa te strane, ovi će izbori odgovarati izbornoj volji birača, kaže pravni ekspert i nekadašnji član i predsjednik CIK-a Vehid Šehić. Glasat će se u 20 diplomatsko-konsularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Opšte izbore pratit će gotovo 30.000 posmatrača, od kojih je CIK Bosne i Hercegovine do petka akreditirala 2432. Među njima su posmatrači iz 1557 udruženja građana, 756 međunarodnih, 119 izbornih posmatrača političkih stranaka. Lokalne izbore komisije akreditirale su gotovo 25.000 posmatrača političkih subjekata. Već imamo i prve vijesti. Građanin Tuzle koji kaže: svi trebamo izaći na glasanje, nadam se da neće biti prevare. Sve to donosi dnevni avaz ovog jutra. Među građanima koji su jutros ispunili svoju građansku dužnost bio je jedan Tuzlak koji očekuje da izborni dan protekne u najboljem redu. Ja očekujem na ovim izborima sve najbolje, pošto su nove tehnologije, nadam se da neće biti prevare. Trebamo da glasamo, da se izađemo na glasanje, od starih do najmlađih, to je naša obaveza, rekao je ovaj Tuzlak. Idemo i na svjetske teme. Trumpovi saradnici održali tajni sastanak koji je trajao 4 sata. Najviši članovi kabineta predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u petak u Camp Davidu kako bi razgovarali o Iranu i sukobu Saudijske Arabije i Huta u Jemenu. Tri američka zvaničnika rekla su za Axios da Trumpova administracija nije najavila sastanak, što ga čini neuobičajenim. Sastanak je trajao 4 sata. Prema njihovim navodima, poslednji sličan sastanak održan je u junu 2025. samo nekoliko dana prije nego što je Izrael ušao u rat protiv Irana. Sastan kojim je predsjedavao potpredsjednik J.D. Vance, a među učesnicima bili su i državni sekretar Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff, direktor CIA John Ratcliffe i predsjedavajući združenog štaba general Dan Kane. Jedan od zvaničnika rekao je da su se razgovori odnosili na krizu na Bliskom istoku. Bijela kuća odbila je komentarisati navode. Prema Axiosu, Trump zbog zastoja u pregovorima razmatra nastavak velikih borbenih operacija u Iranu. Više ovog jutra čitajte u Dnevnom Avazu. Stotine ukrajinskih dronova iznad Rusije. Na udaru Moskva i energetska postrojenja. Jedan od najvećih koordinisanih napada dronovima od početka rata u Ukrajini u toku je iznad teritorije Rusije. Prema navodima lokalnih izvora, stotine ukrajinskih bespilotnih letilica ušle su duboko u ruski teritorij, dok je zračna opasnost proglašena u više regija. Prema dostupnim podacima i mapama zračnog prostora, dronovi se kreću u dva pravca. Jedan od njih vodi prema Moskvi i Moskovskoj oblasti. Zbog opasnosti od napada aktivirani su i sistemi protivzračne odbrane, dok su na pojedinim aerodromima i u okolini ruske prestonice privremeno uvedena ograničenja u civilnom zračnom saobraćaju. Drugi pravac napada obuhvata jug Rusije. Prema navodima lokalnih izvora, bespilotne letjelice kreću se od područja uz ukrajinsku granicu preko Rostovske oblasti. Kako moguće mete navode se kao vojna logistika, također naftna i druga energetska postrojenja. Za sada nema podataka o ukupnoj materijalnoj šteti i eventualnim žrtvama. Razmjeri napada i njegove posljedice bit će jasniji nakon što bude dostupno više zvaničnih informacija. Ovog jutra donosi Dnevni Avaz. Zelenski od Trumpa traži da zaustavi rusku verziju Starlinka, tvrdi da im Kina pomaže. Ukrajinski predsjednik Zelenski zatražio od američkog predsjednika Trumpa da uvede sankcije ruskim i kineskim kompanijama koje učestvuju u razvoju nove ruske satelitske mreže RAS Svet. Svojevrsnog odgovora na Starlink Ilona Maska. Kijev upozorava da bi sistem mogao postati operativan već krajem ove godine ili početkom 2027. što bi Rusiji moglo doneti novu prednost u korištenju dronova i preciznom gađanju ukrajinskih položaja. Zelenski je za Financial Times rekao da od Trumpa je više puta zatražio pomoć, uključujući i tokom njihovog nedavnog susreta. Prema njegovim riječima, Rusija na razvoju sistema sarađuje sa Kinom. Više ovog jutra u Dnevnom Avazu. Oglas firme iz Njemačke privukao pažnju. Hiljade ljudi želi posao u Lidlu, dok drugima fali radnika. Dok se poslodavci u Bosni i Hercegovini godinama žale na nedostatak radne snage, sve teže pronalaze radnike, interes za pojedine poslove pokazuje potpuno drugačiju sliku. Najbolji primjer je Lidl, za čijih je 1000 radnih mjesta u kratkom roku stiglo čak 13.000 prijava. Kako je moguće da je jednoj strane firme imamo 1000 ljudi koji traže posao, a na drugoj poslodavce koji tvrde da radnika nema? Šta ljude privlači određenim poslodavcima i zanimanjima, a zbog čega se na druge oglase gotovo niko ne javlja? Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, Safudin Čengić, za Dnevni Avaz kaže da je u ovom slučaju bitno je li se u Lidlu prijavilo 13.000 sa biroa ili 12.500 iz drugih firmi i 500 sa biroa. Mi govorimo o nedostatku radne snage generalno i načinu kako mi vidimo u poslovnoj zajednici da se to može riješiti, a to je da ljude koji se nalaze na birovima angažujemo i da počnu raditi. Naglašava da Lidl dolazi iz uređene države kao što je Njemačka. zbog određenih stvari koje je možda ponudio, a to ne mogu ponuditi drugi poslodavci na domaćem tržištu, privukao je pažnju tih kandidata i zato se toliki broj ljudi prijavio. Mada iskreno da budem, sumnjam u

Nakon vijesti da je Starlink dobio dozvolu za pružanje usluga u Bosni i Hercegovini, otvara se pitanje šta dolazak satelitskog interneta znači ne samo za građane, nego i za sigurnost i digitalni suverenitet države. Stručnjak za cyber sigurnost Hadžib Salkić smatra da dolazak Starlinka predstavlja značajan tehnološki iskorak, posebno za ruralna i teško dostupna područja u kojima optička infrastruktura nije izgrađena ili njena izgradnja nije ekonomski opravdana. Starlink je 28. septembra dobio dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu. Njihova tehnologija mogla bi biti značajna za građane, privredu, turizam, obrazovanje i udaljene objekte, ali i u vanrednim situacijama kada tradicionalna komunikacijska infrastruktura zakaže. Salkić, međutim, upozorava da se cijela priča ne može svesti samo na brži i dostupni internet. Ključno pitanje glasi u kojoj mjeri jedna država smije svoje kritične komunikacije učiniti zavisnim od infrastrukture kojom sama ne upravlja. Podsjeća da Starlinkova satelitska konekcija i ključni elementi sistema pripadaju privatnoj stranoj kompaniji. Iako je RAK odobrio pružanje usluge, Salkić naglašava da regulatorna nadležnost nije isto što i tehnička i operativna kontrola nad infrastrukturom. O svemu tome ovog jutra piše Dnevni Avaz. Vidite kako zanimljiva tema koja će biti zanimljiva svima, zaista, sa tim bržim internetom, ali trebamo okrenuti glavu i ka cybersigurnosti. Dnevni Avaz dalje piše: automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banja Luci. U banjalučkom naselju Lauš sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena djevojčica. Prema informacijama koje je objavio Glas Srpske, ovog jutra donosi Dnevni Avaz, djevojčicu je u Karađorđevoj ulici udario automobil dok je prelazila preko obližnjeg pješačkog prelaza. Na mjesto nesreće ubrzo je stigla ekipa hitne pomoći koja je djevojčicu prevezla na dalje zbrinjavanje. Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda niti o njenom trenutnom zdravstvenom stanju. Također, crna hronika nesreća na Lipašinom polju, sudarili se automobil i motocikl. Dogodilo se sinoć na Lipašinom polju, kao što smo rekli, u 22 sata 15 minuta. Policijska uprava Novi Grad obaviještena je da se dogodila nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motocikl. Nema informacija o povrijeđenima. Potvrđeno je za portal Avaza iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Idemo na nezavisne novine. I nezavisni pišu o tome da su otvorena biračka mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu opštih izbora. Pravo glasa ima 3.408.517 birača, dok je van zemlje registrovanih 48.078. Putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Ovogodišnji izbori biće prvi u Bosni i Hercegovine na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Birač može ostvariti svoje biračko pravo uz jedan od važećih identifikacionih dokumenata, to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Na biračkim mjestima bit će više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je imenovala više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su opštinske i gradske izborne komisije imale probleme sa imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Nezavisni dalje pišu: kada počinjemo putovati u Evropu po novim pravilima?

Iako je još zvanična informacija da bi novi način kontrole ulaska u šengenski prostor ETIAS mogao početi sa radom do nove godine, sve je više informacija da će doći do novog odgađanja, pa bi sistem trebalo da počne sa radom tokom naredne godine. Glavni razlog bi, po svemu sudeći, mogla biti činjenica da je došlo do nepredviđenih poteškoća u primjeni EES-a, odnosno sistema za digitalnu registraciju i biometrijsku provjeru putnika na granicama, koji je aktivan od aprila ove godine. Proteklih nekoliko mjeseci mediji širom Evrope izvještavali su o gužvama na aerodromima i kopnenim graničnim prelazima zbog problema u primjeni EES-a, a čekanje na granicama u nekim slučajevima postala su višestruko duže. Ipak najbolji dokaz da je primjena ETIAS-a u samom finišu je odluka Evropske komisije od prošle sedmice o završnim aktivnostima koje su potrebne da bi ETIAS zaživio u praksi. Naprimjer, dokument je definisao arhitekturu i tehničke specifikacije Agencije Evropske unije za operativno upravljanje velikim informacijskim sistemima u području slobodnog kretanja, bezbjednosti i pravde, koja bi trebalo da upravlja svim aspektima ovog sistema kada zaživi u praksi. Tu su uključena i pravila o tome kako će sistem biti uvezan sa graničnim prelazima, također sa imigracionim vlastima, ETIAS odjeljenjima u zemljama članicama i sa Europolom. Osim toga, bit će definisano i kako će sistem biti integrisan sa EES-om, koji, kako smo rekli, postoji još od aprila. Više čitajte o ovoj zanimljivoj temi u nezavisnim novinama. Nezavisne donose 3,4 miliona birača, bira novu vlast među 7000 kandidata. Također donose i to da izbori koštaju 24 miliona konvertibilnih maraka. Za samo sprovođenje izbora osigurano je 24,2 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa za naknade članovima biračkih odbora bit će izdvojeno oko 6 miliona, dok će oko 5 miliona biti potrošeno za nabavku štampanog i drugog izbornog materijala. Pored toga, oko 75 miliona konvertibilnih maraka potrošeno je za nabavku uređaja koji će se prvi put koristiti na izborima u Bosni i Hercegovini. Radi se o uređajima za biometrijsku identifikaciju, također i o skenerima glasačkih listića. Za potrebe ovih izbora nabavljeno je oko 6000 uređaja za identifikaciju i 6000 skenera. Na izborima bit će prvi put korištene nove tehnologije. To su uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i uređaji za skeniranje glasačkih listića. Prilikom dolaska na biračko mjesto, birač će članu biračkog odbora dati na uvid ličnu kartu, a taj član biračkog odbora će tu ličnu kartu provući kroz uređaj za biometrijsku identifikaciju. Kada uređaj identifikuje birača, birač će biti dužan da na uređaj stavi kažiprst desne ruke, a kada uređaj prepozna birač, osoba će slip koji je birač dužan potpisati i staviti u posebnu kutiju. Posle toga birač će dobiti glasački materijal. U Republici Srpskoj dobit će 6 posebnih listića, u Federaciji Bosne i Hercegovine 7. To su kandidatske liste i listići na kojima se glasa. Nakon glasanja birači će listiće na kojima su glasali ubaciti u skener jedan po jedan, a kandidatske liste dvije u Republici Srpskoj, tri u Federaciji, vratiti članovima biračkih odbora. Također donose kako pravilno popuniti listić. Za razliku od prethodnih izbora, na izborima u nedjelju birači će prilikom glasanja za Narodnu skupštinu Republike Srpske, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne skupštine dobiti posebne listiće za glasanje. Uz te listiće dobit će i kandidatsku listu. Na listićima za glasanje na jednoj strani u lijevom dijelu listića bit će navedene političke partije za koje se može glasati, a na desnoj strani listića i brojevi.
Glasa se na način da birač oboji kružić ispred imena političke partije i ukoliko želi može bojiti i do maksimalno tri broja. Ti brojevi su praktično imena kandidata koje birač može naći na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske, glasat će se na jednom listiću. Nakon glasanja birači će svoja četiri listića ubaciti u skener, a kandidatske liste, koje su praktično samo informativne, vratit će se članovima biračkih odbora. Da bi listić bio važeći, birač na izborima u nedjelju morat će obojiti kružić ispred političke partije. Na svim prethodnim izborima birači su mogli dati glas samo pojedincima, međutim na ovim izborima mora se glasati za političku partiju. Inače, i ranije samo glas za kandidata bio je i glas za tu političku partiju. U slučaju da birač oboji samo broj na glasačkom listiću, taj glasački listić bit će nevažeći, a u slučaju da oboji više od tri broja kandidata, taj glas evidentirat će se samo kao glas političkoj partiji. Izbori su veliki logistički izazov. S obzirom na uvođenje novih tehnologija, ovogodišnje izbore bit će i veliki logistički izazov. Prije svega širom Bosne i Hercegovine bit će potpuno distribuirano oko 12.000 uređaja, što su već i učinjeno. Za potrebe sprovođenja izbora Centralna komisija imenovala je malo više od 8.000 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te oko 4.000 operatera. Posao operatera na izborima bit će da vodi računa o novim tehnologijama, odnosno uređajima za biometrijsku identifikaciju, također o skenerima. Njihov posao je da prije izbora to se sve instalira i u slučaju problema da pokušaju otkloniti kvar. A ono što je zanimljivo i tekako na ovim izborima, prvi preliminarni rezultati izbora mogli bi biti poznati već oko 20 časova, a to pod uslovom da se izbori završe na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata rekli su da će se nakon zatvaranja biračkih mjesta odmah pristupiti transmisiji rezultata, što može trajati do sat vremena. Postupak je takav da nakon glasanja i zatvaranja biračkog mjesta skener glasačkih listića štampa slip na kojem će pisati koliko ljudi je glasalo i kakvi su rezultati. Posle toga članovi biračkog odbora pristupit će i ručnom brojanju glasova. Ako rezultat skenera i ručnog brojanja glasova ne bude isti, pristupit će se ponovnom brojanju, ali i glavnom centru, u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Više čitajte o ovoj zanimljivoj temi u Nezavisnim novinama. Danas Nezavisni pišu Dan žalosti u Jablanici. U Jablanici je dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu. U ovom slučaju istražni organi i dalje vode istragu u poplavama i klizištima koji su noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu. Na području Jablanice poginulo je 19 lica. Tada je stradalo i 5 lica u Konjicu i 3 u Fojnici. Više čitajte u Nezavisnim novinama. Nezavisni pišu protest zbog stambene krize, desetine hiljada ljudi na ulicama španskih gradova. Operacije širom Turske zapljenjeno više od 980 kg narkotika. 8:24. Malo smo produžili ovog jutra, obzirom da smo pričali dosta o današnjem danu. Uskoro se vraćamo i sa drugim blokom, dosta kraće obećavamo. A do tada malo muzike i malo marketinga. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
2: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hodgić gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Drugi blok rubrike U fokusu, donosimo oslobođenje i portal Kliks. Oslobođenje piše, birališta otvorena u 7 sati i evo šta sve trebate znati o proceduri glasanja. O tome smo već pričali ovog jutra. A napomenut ćemo da biračka mjesta u Bosni i Hercegovini otvorena su danas od 7 pa sve do 19 sati. Građani na opštim izborima biraju predstavnike na više nivoa vlasti. Za glasanje je potrebno imati važeći identifikacioni dokument, dok je zbog novih tehnologija izborni proces ove godine drugačiji nego ranije. Izborna šutnja počela je juče, 3. oktobra u 7 i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta danas u 19 sati. U tom periodu zabranjene su aktivnosti koje se odnose na izbornu kampanju, kao i medijsko izvještavanje o takvim aktivnostima. Oslobođenje donosi najnovije informacije. U Bijeljini nisu otvorena 34 glasačka mjesta, skeneri zakazali. Zbog problema sa novim izbornim tehnologijama u Bijeljini nisu otvorena 34 biračka mjesta, a otvoreno je 150, rekla je za predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić-Božić. Predsjednica Gradske komisije u Bijeljini je rekla da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Piše RTRS, ovog jutra donosi oslobođenje. Pojedini kažu prelaze na ručno glasanje, što nije u skladu sa zakonom, jer taj način treba da odobri CIK nakon zahtjeva i procedure. Savić Božić je rekla da predsjednika biračkih odbora je imenovao CIK, navodeći da nema dovoljno operatera. Prvi rezultati izbora već u 20 sati obećavaju iz CIK-a. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiavdić očekuje da će sve biti spremno za početak glasanja. Uvjerava vas da će sutra ujutru, to jest danas, preko 50.000 članova izborne komisije i lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora, ovog puta osnaženih i operaterima i nekom vrstom tehničke podrške, nadamo se i posmatračima, stvoriti sve uslove da birači izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo. Oslobođenje piše, 2 godine od tragedije, dan žalosti u Jablanici i zastave na pola koplja. U noći između 3. i 4. oktobra Jablanice su pogodile katastrofalne poplave prije 2 godine, a najteže posljedice zabilježene su u Donjoj Jablanici, gdje se dogodio razorni odron kamenja iz stijenskog materijala iz obližnje kamenoloma. Opština Jablanica proglasila je 4. oktobar danom žalosti na godišnjicu pogibije građana u prirodnoj katastrofi koja je pogodila Jablanicu, tako ovog jutra piše Oslobođenje. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je načelnik opštine Emir Muratović. Oslobođenje donosi na nekim biračkim mjestima u Banja Luci glasanje nije počelo zbog problema. Razlog kašnjenja početka glasanja bili su problemi sa novom tehnologijom koje je osoblje ubrzo riješilo.

Džeko i dalje glavna tema, trinom Bosne i Hercegovine, istorijski poraz Hrvatske. Vrlo, vrlo sadržajna subota je iza nas, a u centru pažnje bio je Edin Džeko koji je završio reprezentativnu karijeru. Sportski dan u Bosni i Hercegovini prošao je u znaku Edina Džeke koji je nakon gotovo dvije decenije završio reprezentativnu karijeru. Dijamant se oprostio od dresa Zmajeva u remiju protiv Švedske 1-1, a dan nakon utakmice emocije sa Bilinog polja i dalje su bile u centru pažnje. Džeko je za reprezentaciju odigrao 152 utakmice, postigao 73 gola, a obrušta je obilježen špalirom sa igrača, aplauzima i suzama na stadionu. Nakon emotivne noći oglasili su se brojni Džekini saigrači savez, ali bivši reprezentativci. Fudbalski savez se zahvalio kapitenu za sve što je uradio u gotovo 20 godina. Dok je i sam Džeko novom objavom još jedan put dirnuo javnost, istovremeno postalo je jasno da će čuvena reprezentativna jedanestka ipak morati dobiti novog vlasnika zbog pravila FIFA. Veliku pobjedu ostvarila je Bosna, sarajevski tim je na otvaranju nove sezone ABA ligi u Subotici savladao Spartak sa 95-79. Nakon što je domaćin dobio prvu četvrtinu, Bosna je preuzela kontrolu i već do poluvremena napravila 9 poena prednosti, a u nastavku je razlika išla i do 18 poena. Najefikasniji u pobjedi bio je Darko Dalić sa 18 poena. Na kraju 95-79. Istog dana počelo je i novo izdanje košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine, a sva četiri odigrana susreta pripala su gostima. Leotar je savladao Slaviju sa 85-75. Igman je bio bolji od Drine Bet 88-76. Basket Živinice je slavio protiv Mladosti 71-64, dok je Orlovik u Mejdanu pobjedio Slobodu Energoinvest 84-81. U međunarodnom fudbalu najviše je odjeknuo nevjerovatan poraz Hrvatske. Engleska je u Rijeci slavila sa čak 7-0 i nanijela Hrvatskoj najteži poraz u istoriji reprezentacije. Harry Kane je postigao 2 gola, a nakon utakmice Luka Modrić je priznao po prvi put da u 20 godina reprezentacije osjeća sram nakon nastupa za nacionalni tim. U istoj grupi važnu pobjedu ostvarila je i Španija, koja je savladala Češku sa 3-1. Uz reprezentativni fudbal kompletirano je osmo kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Posušio derbiju slavilo protiv Slobode sa 2-0. Dok je Travnik u posljednjim trenucima sustigao i stigao do 2-2 protiv Goška i ostao neporažen. Igman je pobjedio Budućnost, Radnik Jedinstvo, a Bratstvo je poraženo od Toška. U prvoj ligi Republike Srpske došlo je do promjene na vrhu. Romanija je savladala dotad neporažene Laktaše, a Leotar pobjedom od 6-0 nad Majevicom preuzeo lidersku poziciju. Istorijski dan imali su i u Livnu. Čulin Mlin je kao debitant u Premier ligi Bosne i Hercegovine u futsalu ostvario prvu pobjedu u elitnom rangu i to vrlo ubjedljivo protiv Banja Lučkog Borca rezultatom 6-2. U svijetu automobilizma Max Verstappen osvojio je pol poziciju na Sepangu, dok će mu društvo iz prvog reda praviti Lewis Hamilton. MotoGP-u Mark Marquez slavio je u sprint utrci u Montegiju, smanjio zaostatak za Martinom na samo 7 bodova. Teniski svijet pogodila je nova vijest o problemima Janika Sinera, koji je potvrdio da neće nastupiti na Šangaj Mastersu, čime je dodatno zakomplikovana njegova borba za prvo mjesto ATP liste. Klik s ovog jutra donosi slične informacije koje su već
čitali kroz dnevni alaziju, oslobođenje i kroz nezavisne otvorene su birališta, danas građani biraju novu vlast, glasa se na 5569 biračkih mjesta. Glavni članak ovog jutra. Također, ako još niste sigurni kako se glase i kako funkcionišu izborne tehnologije, Kliks nudi video koji će vam to objasniti. I Kliks se sjeća ovog jutra, danas su 2 godine od katastrofalnih poplava u Jablanici, a policijsko-pravosudni sistem još istražuje kamenolom, tako piše Kliks. Danas 2 godine nakon katastrofalnih poplava i klizišta koje su pogodila Jablanicu, sjećanje na jednu od najtežih prirodnih katastrofa u novoj istoriji ovog kraja i dalje su bolno živa. U noći između 3. i 4. oktobra 2024. Jablanicu i okolna mjesta pogodile su nezapamćene bujice i klizišta. Samo nekoliko sati životi su promijenjeni zauvijek. Domovi su uništeni, putevi prekinuti, a iza katastrofe ostala su praznina, tuga i porodice koje su ostale bez svojih najmilijih. Najveća tragedija dogodila se u Donjoj Jablanici, gdje su bujice i odroni odnijeli ljudske živote. U ovoj nesreći život je izgubilo ukupno 27 osoba, 19 u Donjoj Jablanici, 5 na području Konjica u Utrović polju i 3 u Fojnici. Dvije godine kasnije ožiljci katastrofe još uvijek su vidljivi na pejzažu Jablanice, a najdublji ožiljci ostali su u srcima porodice koje su izgubile svoje najmilije. Vijest koja najbolje oslikava odnos sistema prema ovoj tragediji jeste ona da Federalna uprava policije i dalje prikuplja dokaze. U septembru ove godine istražitelji su ponovo obavili uviđaj na lokalitetu Kamenoloma uz izuzimanje dokaznog materijala i saslušanje svjedoka. Drugim riječima, 2 godine nakon smrti 19 ljudi istraga još traje. Odgovornost nije pravosnažno utvrđena, a optužnice nema. Više čitajte ovog jutra koji donosi Kliks. Prošlo je 17 godina od ubistva Vedrana Puljića, istina i pravda i dalje čekaju. Na današnji dan, prije 17 godina, desio se najcrniji dan u istoriji BH fudbala. Tada je u Širokom Brijegu ubijen navijač FK Sarajevo Vedran Puljić, a za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Puljić je nastradao 4. oktobra 2009. godine uoči utakmice Širokog Brijega i Sarajeva, koja na kraju tog dana nije ni odigrana, a tokom narednih velikih nereda ranjeno je čak 6 osoba. Početkom 2022. Županijski sud u Splitu pravomoćno je oslobodio Olivera Knezovića za ubistvo Puljića, a u ponovljenom suđenju koje je održano krajem 2023. sud je donio presudu kojom Knezović je ponovo oslobođen optužbi za pokušaj ubistva. Više čitajte u Kliksu. Kliks donosi to, Brazil bira novog predsjednika, građani bira između socijaliste i radikalnog desničara, Lula u prednosti. Predizborna taktika, Donald Trump obećao penzionerima u SAD-u da će isplatiti po $90. Da, piše se o tome ovog jutra. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uoči izbora za kongres 3. novembra jednokratne isplate od $90 za više od 20 miliona starih korisnika programa Medicare, odnosno javnog zdravstvenog sistema u SAD-u. Kliks donosi nova anketa i nova glavobolja za Merca. Radikalni desničari prvi put imaju 30% podrške Njemaca, CDU na minimumu. O svim tim temama ovog jutra možete čitati u Kliksu. Mi sa ovim i završavamo pregled, rubrika u fokusu za danas.
Želimo vam najljepše dobro jutro. Nadamo se da se budite, ustala se Bet Radio.

0: sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropic, moj market, isplati se već 40 godina. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme je za horoskop Best Radio. 9 sati i 30 minuta, sponsor tačnog vremena Bela Munich. Krećemo od obnova. Posao, pozitivan aspekt, doniće vam uspjeh u oblastima saradnje sa inostranstvom, turizmu i obrazovanju, napredak u karijeri vas očekuje. Ljubav, slobodni obnovi mogu da se zbliže sa osobom koja mi se već dugo dopada. Čeka vas novi početak. Zdravlje, zadržavanje vode u organizmu uzrokuje natečenost zglobova. Bik, posao, pozitivna energija prožima vaše polje prometa, omogućavajući vam finansijski napredak. Unapređenje poslovanja. Ljubav, uspješno ćete riješiti jedan problem na porodičnom nivou, očekuje vas konstruktivan razgovor sa partnerom. Zdravlje, reumatski bolovi, reagujete na svaku promjenu vremena. Blizanci, posao, očekuje vas početak rada na novom projektu ili početak privatnog biznisa sa prijateljima, očekuje vas i proširenje saradnje. Ljubav, vaš odnos sa partnerom sve se više stabilizuje, uskoro vas očekuje uspjeh u jednom zajedničkom poduhvatu. Zdravlje, pad imuniteta, pojačajte ga ishranom. Rak, posao, pozitivna energija aktivira vaše polje prometa i donosi vam finansijski uspjeh, i to posebno u oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti. Ljubav, razlike u stavovima mogu dovesti do nesuglasica sa partnerom, neophodno je prilagođavanje. Zdravlje, izbjegavajte pušenje kao i zadimljene prostorije. Lav, posao, finansijski dobitak ili povišice i unapređenje na poslu predstavljaju glavnu temu ovog dana. Dobit ćete pohvale za svoj posao. Ljubav, početak nove ljubavne veze sa osobom koju već dugo poznajete. Važno je da načinite prvi korak. Zdravlje, nervozni ste, ali nemate pravi razlog za to. I horoskop za djevicu ovog jutra u prvom bloku. Posao, planete vam pružaju pozitivan podsticaj da zablistate po rezultatima i po govorničkoj vještini. Ljubav, nalazite se u dilemi da li da pređete preko nekih stvari ili nastavite vezu ili da se distancirate od partnera. Zdravlje, probavne smetnje, često pribjegavate brzoj i masnoj hrani. Bilo bi to sve u prvom bloku, vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme je za drugi blok horoskopa. Stigli smo do Vaga. Posao, obazrivo upravljajte novcem jer vam u ovom periodu neke važne uplate mogu kasniti, pripremite rezervni plan. Ljubav, očekuje vas izuzetno važan razgovor sa partnerom kroz koji ćete uspješno prevazići ranije nesuglasice. Zdravlje, loša cirkulacija, možda biste trebali se posavjetovati sa internistom. Škorpija, posao, povoljni aspekti u vašem polju novca i poslovanja doneće vam napredak na više nivoa, očekuje vas napredak u karijeri. Ljubav, očekuje vas susret sa nekim iz vaše prošlosti, pripremite se za iznenađenje, ta osoba se mnogo izmijenila. Zdravlje, izbjegavajte alkohol, već vam je jetra ugrožena. Strijelac, posao, uspjeh i napredak u karijeri zahvaljujući odličnim rezultatima u okviru profesionalnog usavršavanja. Ljubav, nepovjerenje od strane partnera vas može izbaciti iz takta. Neki detalj može biti povod za burnu raspravu između vas. Zdravlje, osjećate umor, stalno ste pod nekom tenzijom. Jarac, posao, konfuzna situacija što se tiče krajnjeg roka i greška nekog saradnika mogu danas da vam stvore probleme, pripremite rezervni plan. Ljubav, slobodne jarčeve, očekuje poznanstvo sa veoma zanimljivom osobom u znaku bika. Zdravlje, društvo, pozitivno.

0: veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
0: Mali oglasi Pet

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
0: Jutarnji izvještaj. Već smo imali u ovom jutru par priloga i pregleda sportskih novosti, tako da nećemo da ponavljamo. Ali donosimo ovo. Edin Džeko više neće predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegov dres i broj na dresu neće biti izbačen, odnosno izbrisan iz reprezentativne istorije. Čuvena 11-ica koju Dijamant je nosio godinama nastavit će živjeti, jer pravila FIFA i međunarodnih takmičenja ne dopuštaju reprezentacijama da trajno povuku određene brojeve iz upotrebe. Iako je to bila inicijalna ideja. Drugim riječima, broj 11 već je na narednim okupljanjima može završiti na leđima nekog drugog reprezentativca. U klubskom futbolu nije rijetkost da klubovi iz poštovanja prema svojim legendama povuku određeni broj, međutim reprezentacije nemaju tu mogućnost kada je riječ o službenim takmičenjima. Zbog toga svoje brojeve ne mogu trajno penzionisati ni najveće svjetske reprezentacije. Argentina tako ne može sačuvati broj 10 zbog Mesija, Hrvatska isti broj zbog Luke Modrića, Portugal broj 7 zbog Cristiano Ronaldo. Ista pravila važe i za Bosnu i Hercegovinu, Džekina 11-ica ostaje dostupna i morat će biti dodijeljena nekom od igrača koji će u budućnosti nositi dres Zmajeva. Jedno ime se već izdvaja, o tome piše Kliks. Jovo Lukić je u posljednjem periodu imao priliku nositi broj 11, između ostalog i u utakmici u Bukureštu. Napadač bi zbog toga mogao biti jedan od igrača koji će u narednom periodu preuzeti broj koji je decenijama bio neraskidivo vezan za Džeku. Fudbalska reprezentacija Hrvatske sinoć je pretrpjela najteži poraz u svojoj istoriji. Fudbalska reprezentacija Engleske pobijedila je Hrvatsku sa ubjedljivih 7-0 na Riječkoj Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija, a da nije bilo oraspoloženog Livakovića koji je imao tri sjajne odbrane, razlika pobjede Gordog Albiona mogla biti i dvocifrena. Već na poluvremenu za Engleze je bilo 4-0. Tada je bilo jasno da Hrvatska ide ka istorijskom potopu i nadmašivanju poraza rezultatom 6-0 protiv Španije. Harry Kane, Saka, bili su dvostruki strijelci. Gordon, Bellamy i Rodgers dali su po jedan pogodak. Vitežanin Roberto Soldić pobjedom protiv Kaosa Williamsa započeo UFC karijeru. 31-godišnji vitežanin Roberto Soldić uspješno je debitovao u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji, ostvarivši pobjedu već u svom prvom ulasku u slavni oktagon UFC-a. Na spektaklu UFC 332 u Salt Lake City-u, nakon iscrpljujuće tri runde, hrvatski borac je sudijskom odlukom savladao Kaosa Williamsa i tako stigao do 22. trijumfa u profesionalnoj karijeri. Nakon uspješno odrađenog debija i 22 pobjede u karijeri, pred njim je iščekivanje novog izazova, a pretpostavlja se da će naredni protivnik biti neko od boraca iz najboljih 15 u welter diviziji. Druga teniserka svijeta, Arina Sabalenka, eliminisana je u trećem kolu China Opena u Pekingu, gdje je u nedjelju savladala Bartunkova. Danas, jutros, češka teniserka Nikola Bartunkova, inače 34. WTA listi, pobjedila je četverostruku Grand Slam šampionku rezultatom 6-4, 6-3 sa nešto više od sati po igre. Novo izabrana prva teniserka svijeta, Rybakina, Elena Rybakina, ispala je u subotu, a sada je već ranim odlaskom sa WTA 1000 turnira u Pekingu se pridružila i Sabalenka. Sabalenka, koja je Rybakina prošlog mjeseca uskratila treću uzastopnu titulu na US Openu, propustila je pet break lopti u prvom setu. Nastavljeni su i njeni problemi na turniru u Pekingu, gdje je 28-godišnja Bjeloruskinja nije mogla proći dalje od četvrtfinala. Batokova će u narednom meču igrati protiv svoje 24-godišnje Australike Sinje Kraus, koja je ranije savladala Westmanku sa 6-1-6-4. U muškom dijelu turnira prvi nosilac i šampion US Opena Aleksandar Zverev danas, kasnije u nedjelju, igra četvrtfinalni meč protiv Novaka Đokovića. Donosimo i ovo, Poljaci stigli u Zenicu, poznat kompletan raspored uoči duela sa Zmajevima. Fudbalska reprezentacija Poljske doputovala je danas u Bosnu i Hercegovinu uoči sutrašnjeg okršaja četvrtog kola Lige nacije protiv naše selekcije na stadionu Biljino Polje. Gosti su u našu zemlju stigli bez prve zvijezde Roberta Lewandowskog. A za razliku od Švedske koja je boravila u Sarajevu i proskočila trening u Zenici, Poljaci su izabrali potpuno drugačiji protokol i bazirali se u Zenici. Gostujući tim će službeni trening na Biljinom polju odigrati danas od 17.30, dok će nešto ranije na istom terminu biti održana i zvanična konferencija za medije poljskog tima. Sa druge strane, selektor Barbarez javnosti će se obratiti u 11 sati u prostorijama Fudbalskog saveza u Sarajevu, dok je trening tima zakazan za 19.30 na stadionu Koševo. Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je sutra na stadionu Biljino Polje sa početkom od 20.45. Donosimo današnji raspored Lige nacija. Liga A, danas Grčka dočekuje Njemačku od 20.45, Nizozemska dočekuje Srbiju, Portugal protiv Norveške, Wales dočekuje Dansku. Liga B, Kosovo protiv Austrije od 18 sati. 20.45, Irska dočekuje Izrael. Liga D, danas od 15 sati, Azerbejdžan protiv Litve, Malta dočekuje Andoru od 18 sati. 9 sati i 47 minuta. Bilo bi to sve u sportskim minutama. Nadamo se da se budite uz talase Bet Radija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
5: Bet Radio.
6: Sati 55 minuta, ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program, da vam još jedan put poželimo najljepše dobro jutro. Prijatelj jutarnjih programa je Mliječna industrija 99, Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Danas imamo i nedeljni muzički miks. Nakon zabavne muzike kroz jutarnji program, narednih pola sata slušamo pola sata sevdah muzike. Već od 10.30 krećemo sa SMS satom i sa narodnom muzikom. Ako želite, već sada možete slati svoje SMS-ice za SMS sat. Nekome da čestitate nešto. Svima vama koji danas recimo slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi puno zdravlja. I šta smo zaboravili da najavimo danas, tačno u podne. Izvorna muzika na talasima Bet Radija. Još jedno šargijanje. Želimo vam najljepše dobro jutro, još bolji dan.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
6: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
7: www.voker.ba

0: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bella Bionics. Preko 30.000 artikala. Bella Bionics. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionics dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionics u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bella
1: Bionics. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
3: Bet Radio.
0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropic, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
1: Mali oglasi Bet

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh. Bet Radio.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Bet Radio.

E pa dragi moj narode, dobar vam dan. 12 sat i evo i 3 minute. Nedjelja je, nadam se da ste svi dobro i da ste spremni za ponedjeljak, odnosno da danas odmarate i da uživate svakako za 3 devetke. Ono što sada slijedi, vrlo dobro svi znate, a evo za one koji ne znaju, vrijeme je da se družimo sa izvornom muzikom od 12 pa sve do 15 sati. Čitaćemo vaše poruke koje već čekaju. Ali svakako imat ćete vremena, kao što rekoh, do 15 sati smo tu što se tiče izvorne muzike. Možda ćemo malo i da produžimo, sve zavisi kako mi budete veseli. U Gradačcu je, boga mi, 20 stepeni, sunčano je, lijep dan za odmor, za druženje sa porodicom, sa prijateljima i tako dalje. Svakako, ako nešto slavite, slobodno to podijelite sa nama. Tu smo da ispunimo vaše muzičke želje.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Kao što sam i rekla, krećemo odmah sa vašim porukama posle sponzorske pjesme. Raspjevane Meraklije u nastavku, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeca, ripčeta, kurtu, miliciju i naravno bađu, malešiće od Mirce Karači.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, mladih babi nam pjevaju nastavku. Pozdrav idu od Mirce Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i društvo iz Malešića. Veliki pozdrav idu za vas, uživajte u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu za najbolju ekipu u Slatini, koji bodaju duhan. Bolja marka u hladu nego na suncu dvije. Veliki pozdravi za vrijednu ekipu. Po vašem izboru, slušamo.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Slušajte vaše naše tri.
2: Ovo je moj radio.
3: Hadži Akmo pozdravlja udovice žene širom svijeta. Pozdrav ide za ženu Senadu iz Srebrenika i za studio i režiju. Slušamo satelite, potukle se žene za Barabu, pošto traženu numeru nemamo u arhivi.

Idemo dalje uz Lijepi san. Pozdrav ide za ekipu u duhanu, direktora, zamjenika i sekretaricu. Ide pozdrav i nama u studiju. Odpozdravljamo svakako vrijednu ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo raspivane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdravi, kaže, idu za vrijedno društvo u Tinji koje cijepa drva od vrijednih žena iz Šamca, posebno za najvrijednijeg Ilhana i za Imrana.
2: Ćao

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Sprečanski talasi u nastavku, a pozdravi sada idu za vrijedne žene u Šamcu.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Mara i Lola nam pjevaju. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce od vrijednih žena iz Šamca, a posebno za vrijedne cjepače drva u Tinji.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio, SMS.
2: Pozdrav idu ponovo od Mirce Karđe za Senada, za društvo iz Gračanice, specijalno za Senada Šumara. Veliki pozdrav idu za društvo, Senada i Halil u nastavku.

0: jedna pauka.
1: Slušamo sada raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, idu od Muhibe za moje vrijedne žene.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav ide od Mirse Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i za društvo iz Mališića.

Bijeli Volvo sa 13 brzina. Raspivane Meraklije u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Hasana i Sameda.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamionix. Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
2: Slušamo Satelite. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: VIP SMS.
2: Spiskao, slušamo Lijepi san, pozdrav idu striktno za Stipu i Ivicu, Prike, naravno za našeg Senada, legendarnog, za firmu Hus, veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav video od Mirce Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i za Bađu u Malešiće.

0: radija.
1: Pjesma rodnom kraju. Pozdrav idu sada ponovo od Mirse Karače, za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Mališiće.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: sati i 7 minuta. Došlo je vrijeme i da odjavimo ovo naše druženje sa izvornom muzikom. Brzo je prošlo, ali evo, za sve ljubitelje izvorne muzike, sljedeće nedjelje ponovo od 12 sati smo tu. Tako da budite uz 3.9. Kako dalje funkcionišemo, da? Poslušat ćemo sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny, našeg sponzora šargijanja. Naravno, i tu je još jedan sponzor, to je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrši također privoz za šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacije 060-353-4421. Pozdravili smo evo i naše sponzore, onda poslije malih oglasa nastavit ćemo da sviramo dobru muziku, prelazimo na narodnu, čitat ćemo i vaše poruke, tako da slobodno pišite, tu smo, idemo zajedno da se družimo, da ovu nedjelju provedemo onako kako treba.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Firma Bellamionix d.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad d.o. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Dalje sviramo po vašem izboru. MC Stojan u nastavku i Jana, ti i ja.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
3: Veliki pozdravi, kaže, idu svim Betovcima, nama u studiju i režiji. Ako može, Baja, ljubavnik na duge staze. Može, naravno.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi sada idu za Stipu, za Ivicu, za Prihke. Lepa Brena u nastavku. Hej, šeki, šeki.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Nastavljamo dalje uz dobru muziku. Ljub Aličić u nastavku. Ti ne ličiš ni na jednu.

megaherca FM. Izgali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 3 15. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Sve sam karte otvorio.
4: Ja bogatstvo ne trebam. Šerif Konjević u nastavku. Posle njega poslušat ćemo još jedan blok malih oglasa za danas. Tako da idemo zajedno da uživamo uz šerifa.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Kiša dobrih nota.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh. SMS Bet Radija.
2: E, dobar dan, dragi moji. 16 sati i 58 minuta. Nadam se da mi po glasu možete prepoznati da sam raspoložena za današnje druženje, večerašnje druženje sa vama. Veliki pozdrav i od treće smjene. Mi lagano pravimo u vertiru predvečerni program. Družimo se uz vaše SMS poruke, muzičke želje, malo reklama, malo muzike i tako u krug. Do 20 sati, jer od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija. Družimo se sve do ponoći. A vi nam pišete, šaljite poruke, pošto je nedjelja, kako ste proveli ovaj vikend, kako provodite današnji dan, s kime ste u društvu. Ja sam tu i čekam vaše poruke, a dalje slušamo Vesnu Zmijanac, Dođi što pre. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
2: Malo reklama, malo muzike i tako u krug, a dalje slušamo Ninu, donesi divlje.

0: mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofoli Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta.

Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izgledanje.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
4: 18 sati i 2 minute, završili smo sa zadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. A kao što znate, kada je Mimi tu sa vama, nakon malih oglasa slijedi muzika uživo. Poslušat ćemo par pjesama live verzije. Nastavku slušamo Slađo Allegro, Pusti sele. Pišite nam ako imate kakav prijedlog, šta vam se sluša, koga pozdravljate, gdje se nalazite, pišite nam, mi smo tu. Lagano se zagrijavamo za večerni program koji kreće od 20.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
5: Sretno pokrivanje krova, Jelmedinu i Jelmiri, u Huskićima od Zike Tajmine.

slušamo dalje. Po želji društva u Huskićima, sretno pokrivanje kuće, Elmedinu i Elumiri.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: kuća, predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Sretna kupovina Mercedesa prijatelju Elminu. E sad plavi uspjeh. U nastavku sretni kilometri i sve najbolje od Bet Radija.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Završili smo i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Dalje nastavljamo samo sa muzikom, najboljom muzikom na talasima Bet Radija. Kao što sam rekla, poslije malih oglasa, live muzika na talasima Bet Radija. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje, šaljite predloge, a mi dalje slušamo Mirka Plavšića, Džaba, Zlato i Dukati.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix. Pet radio.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Kaže ovako, Zelmina, koji je ostavljen od bivše djevojke, fazlija u nastavku, obećan. Biće bolje. Veliki pozdrav idu od Bad Radija.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, veliki pozdrav idu za Kamatara.
2: Zemlja koja se zove Bosna Hercegovina.
1: Kaže i hvala svima koji su glasali danas za mene. Ministar dijaspore u potpisu.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna Hercegovina.
1: Veliki pozdrav idu za našeg ministra.
3: Na sve strane.
4: I opet će najveću cijenu za to platiti građani.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Ima se, može se. Iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani. Veliki pozdrav idu za Kamacara. I hvala svima koji su glasali danas za mene. Ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za našeg ministra.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj sultani, veliki pozdrav idu za Kamatara, za vještice, ministar dijaspore u potpisu.

pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Ministre, imamo mandat.

slušamo dalje Mileta iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koci 246. Pozdrav mojoj Sultani. Pozdrav idu za Kamatara, za Vještice. Od ministra dijaspore.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo.

0: radija.
1: Veliki pozdrav idu od Emira i njegovog društva na Ljiljenu. Asim Bajrić u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za društvo na Ljiljanu, za Emira i sve slušalce, Baja u nastavku mini suknja.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šerifa, Samo za Edu i Fahira.

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo Gogu, moja ružo. Nismo se lijepo sporazumili, a evo, samo za Medihu. Veliki pozdrav od Bet

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Halida i Ljiljane, samo za Nihadu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje Sinana.

0: dalje najbolji.
1: Srce i moje tvrđava, slušamo dalje po želji Emira i njegovog društva.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje. Suzana u nastavku. Poslaću ti ljubav.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Ne brani. Nastavljamo dalje po vašem izboru od Emira i njegovog društva. Viki Miljković u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sve mi dobro ide, osim ljubavi. Nastavljamo dalje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ali da smo često slušali ovu noć. Slušamo dalje. Esma u nastavku. Voljela me jedna Esma. Za društvo u Ledenici.

treće, dragi moji slušalci, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima, muzičkim željama. Hvala vam što ste sa mnom ispratili još jednu nedjelju, još jedna nedjelja u nizu, biti će ih još naravno. Ja vam želim sve najbolje u novoj radnoj sedmici. Nemojte mi se puno brinuti, puno sikirati. Družite se sa nama na talasima Bet Radija uz najbolju muziku, SMS poruke i tako dalje. I naravno ostanite uz tri devetke i najbolju muziku. A ja vam još jednom želim ugodan ostatak večeri i laku noć. A u nastavku slušat ćete Dragano Mirković, Evo dobro sam.